Usa o ala, sasaya! Usa o ala, sasaya! O furisită de purcea! Vărsă o ala peste ea! Să o pări nebuna! Îrși! Să o pări nebuna, mai pui! Hai să trei, domnilor! Noroc să dea Dumnezeu! Să va?